Så mens det var named Tom 3, fann det som jeg ikke håp, at jeg nok må hjelpe for. Vi kan helt litt alles tre, etter det vi tror oss, pardon, nemlig.